0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Rock Boys og Vinny, håpløs.
1: Har du begynt på julegavene?
2: Ja.
1: Allerede?
2: Ja, kjøpte ny bil, jeg.
1: Til kona, da?
2: Nei, til meg selv.
1: Du har misforstått jul, du.
2: Ja, mulig det, men jeg har ikke misforstått elbilmomsen.
3: Fra 1. januar 2027 er det varslet endringer i momsfritaket på nye elbiler. Vurderer du ny elbil, kan det være penger å spare på å kjøpe før nyttår. Prat med oss hos Åsen Bil. Trygghet og tillit i 60 år.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det er ikke det dum toer betyr, Bessar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: vips en Trumf-bonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra Trumf-bonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
1: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men I det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
2: Du nummer 2366 I køen.
1: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
2: 2365 I køen.
1: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio. Heart the beat.

0: House Mafia and the Weekend. Moth to a Flame.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Du har vel hørt det? Det prisfest på Thon Senter Strømmen med 3 dager fulle av gode tilbud. Fra torsdag til lørdag denne uken kan du gjøre ekstra gode kupp, og det største utvalget finner du på Thon Senter Strømmen. Se tilbudene du ikke vil